زي كي كرارا بس نيوا شاكر صحبت نمتا تيتلانش بامكار بروغراما بوبوخ بس سونكي كوتي مالش قانا خينكان قبان كومبارتير خبركا بروغراما ترا خبركي لحكا تقاقيخ بس سابركاسان كي قبان كومبلاسير a nuestros amigos no cachan el cantón Panaja, al primo ترا خبركا تيما نخينكا كوتومبا en esta oportunidad, así de que saludos kakai con Gilalka. Audiencia, pues Najinka, nos que van a acompañar, Chpamkar en Gilalka, cantones en Catnamet, Santiago, Atitlán y por supuesto en Gilalka, municipios de la cabecera departamental Sololá. Así de que saludos entonces, bendiciones, Chivana, Jinka, nos que van a acompañar.

أقول كارو كين كا لابوس تتلان تراقبراش ناقا خشلال تاق شبان كا لا 5 de la mañana con 34 minutos شبان مقابرا كا استوديوز ام التيو اشكا los hermanos ya ecolcheque en sintonía el tío extra comunicación sin el hermano a Elías desde el cantón Panabaj como fiel oyente de un programa